Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда сөз Түрксой халыкара театр фестивале турында барачак. Фестиваль бүтән төрки дөньяны бер сәхнәдә уртак эстетик хис белән берләштерә торган гаҗәеп сәнгать күпере. Әзер булсагыз, пәрдәләрне ачабыз, утларны яктыртабыз һәм төрки дөнья йөрәге типкән сәхнәләргә гаҗәеп сәяхәткә чыгабыз. Түрксой төрки дөньясындагы тугандаш халыклар арасында күперләр төзүче һәм уртак үткәнебезне, тарихыбызны һәм цивилизациябызны яклаучы иң абруйлы мәдәни оешма. 1993 елдан бирле ул безнең борынгы мирасыбызны сәхнәдә, әдәбиятта, кинода һәм фольклорда җентекләп саклап килә. Ул чынлыкта безнең уртак географиябыз һәм хәтеребез. Бу оешма бөтен төбәкне бер имән агачының тамырлары кебек берләштерә. Күк төрек язмаларыннан яңгыраган авазда алып, Дәдә Қорқутның ақыллы сүзләренә кадәр, Манас эпосының хисләреннән алып, уртак халык әкиятләренә кадәр барлык мәдәни байлыкларыбыз да шушы агач күләгәсендә яңадан туа. Безнең телебез аның белән үрелеп бара, һәм әдәбиятыбыз чикләрне узып китә һәм аның аша киләчәккә илтә. Һәм әлбәттә бу әдәби һәм мәдәни мирасының, сүзләренең, рухның һәм тарихның җанына торган иң тылсымлы урыны һичшиксез сәхнә. Төрки дөнья театр үзенең гасырлар буена туплаган дохилеген, халык авыз иҗаты мәдәниятен, дастаннарын һәм заманча драматургиясен сәхнә нуры астында шедеврларга әйләндерә бара. Һәр пәрдә Бакыдан Ашхабадка, Бишкектән Әнкарага кадәр уртак газапларыбызны, өметләребезне һәм уртак тамырларыбызны шагылдырган көзге һәм бу борынгы агачның иң яш һәм иң җанлы бутакларының берсе театр сәнгатенең фестивале. Нәкъ менә шушы ноктада төрки дөньяның яш театр төркемнәре сәхнәдә тырышып эшләүче яш актерларыбыз һәм барлык театр сөючеләр өчен бик мөһим хәбәребез бар. Төрки географиясының иң абруйлы мәдәни җыеннарының берсе булган һәм әле дә яш имән агачы кебек үсеп килүче халыкара Түрксой театр фестивале узган ел 3-нче тапкыр пәрдәләрен ачты. Гасырлар дәвамында буыннан буынга эпик традицияләрне тапшырып килгән һәм 2025 елда Төрки дөньясының мәдәни башкаласы дип игълан ителгән Казахстанның изге Маңгыстауның рухи йөрәге Актау бу зур бәйрәмне кабул итте. Бу 3-нче фестиваль безнең өчен тарихи борылыш ноктасы булды, чөнки ул сәхнә шикләрен тагын да киңәйтте һәм беренче тапкыр Венгриядән катнашучылар өчен ишекләрен ачты. Түрксой гомум сәркатибе Султан Раев үзенең ачылыш сүзендә ассызыклаганча, театр ул сәхнә сәнгате генә түгел, ә халыкларның җаннарын берләштерүче һәм үткәнне киләчәккә алып баручы уникаль мәдәни күпер. Сәхнәдә артистлар роль генә уйнап калмый, ә бөтен милләтнең җанын һәм урта кыйммәтләрендә ашып сала. Фестиваль дәвамында Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Төркменстан, Төркия һәм Венгриядән килгән театр мәктәпләре һәм коллективлары үзләренең иң күренекле әсәрләре белән тамашачыларына әсир итте. Төрки дөньясының дуэйны Әсәнәле Ашымов һәм дөньякүләм танылган режиссер Барзу Абдуразаков кебек осталарның катнашуы бу сәхнәгә бөтенләй башка көч өстәде. Бу 3-нче зур җыелыш гаҗәеп ябылу тантанасы белән тәмамланды. Төрки дөнья бай тарихи хәтере белән бүләкләнде. Яңа сәхнә формуларын эзләгән өчен бүләкне кабул итүче ил Казахстанның уртак эпосыбызны заманча телдә чагылдырган Короулы спектакле яулады. Актуаллык өчен бүләк 80 Чиләк һава спектакле өчен Венгриянең Бешбакша театрына бирелде. Иң яхшы актерлык дуэты өчен бүләк Төркиягә, хикәяләүче һәм жәллат спектаклендәге Бурса дәүләт театрының искиткеч уены өчен бирелде. Кыргызстан командасы үзләренең тирән мәгънәле соңгы хат әсәре белән тарихи теманы иң яхшы сәхнәләштерү өчен бүләккә лаек булдыра.
Халык хатырына сак мөнәсәбәт өчен бүләкне Азербайҗанның Шаки дәүләт драма театры Дор агачы пьесасы өчен алды. Пьесаның иң яхшы музыкаль интерпретациясе өчен бүләкне үз көйләре белән тамашачыларына әсир иткән Үзбәкстанның Кабил һәм Хабил пьесасы алды. Милли мәдәни традициянең иң яхшы сәхнә интерпретациясе өчен бүләк Төркмәнстанның Бәйрәм хан Төркмән пьесасына бирелде. Күргәнегезчә, бу фестиваль Төрки дөнья театрларына уртак тел табу һәм төрле географияләрдән режиссерлар һәм актерлар өчен берләшү өчен бәяләп бетергесез мөмкинлек бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның төрле почмакларындагы яшь театр төркемнәренә, яшь актерларга һәм йөрәкләре сәхнә өчен тибә торган барлык артистларга мөрәҗәгать итәбез. Бу сәхнә сезнең сәхнәгез. Сезнең йөрәкләрегездәге сәнгатьне безнең географиянең уртак рухы белән берләштерергә һәм сәхнәләребезне үзегезнең осталыгыгыз белән тутырырга чакырабыз. Бу фестиваль үз талантыңны дөньяга күрсәтү һәм уртак тамырларыбызны кабул итү өчен искиткеч һәм уникаль мөмкинлек. Борынгы уртак мәдәниятебезне сәхнәдә шагылдыру тугандаш илләребезне тагын да якынайтачак. Бу зур сәнгать күперен бергә ныгыту өчен киләчәк фестивальләрдә катнашуыгызны чын күңелдән телибез. Пәрдәләрегез һәрвакыт ачык, алкышларыгыз мул булсын.